Radio 99.7, la más salvaje.

Kanakakua, li conquista di Hongkong, chi cooperativas, huacuiche, junidesh la esh, li natike echol, chi kabinkil, sa li halan halan, chi nahej, malak, sabarqui, na kulak lishkia, blipuk tesibal esilal hain, kulumakhul li nimla sail cholech chokere, chiru li sateuk hain. Naka pancho si chiru li kakwa Dios li matanek na shikeke re na kunao taru toukwan un kamokak kuchik erikin. Anayin shkiap shkush fedeko bera li chokochish kamal sa li hunhun chi nahek sa li halang halang chi kooperativas sa barkwi na kishtalimang la es chiru li lok lakutang anak kwan. Kuli matanek chokke li nashkel kakwa Dios hukan na chianchel kachol na kabantyoshi chiru haanshu anakon na kahultika akwi rakhlal kakwi zaru kwang li kachuam hukan na koybenibi na ksa sali chol chihunilesh la esh li kwangkesh sali hunghung chi kooperativas li kwangkesh sali kalepa li kwangkesh sali tenamit ut alkyal na par na kulak li shtiab li puktesibal esilal hain li na koksir esh kamal shtiab shkush fedekobera sabarkwi na numsimang na malpay li esilal sabarkwi na numsimang na malpay li nalep chirish ki hunhuk chik angel li nabanumang sa li kooperativas malak li nabanumang kakwi sa li halang halang chi na akhek o yo que chak chi rapinkil yo chi kwank li tzolok yo chi kwank li taurezing ut na alta sali esilal li na keshkots erikin huakui kukin li kakomon li na keoken akui reshbanunkil li kaurezin reshbanunkil li tzolok sali kyan sali hongkong chi kooperativas ut na toy eni na kana erikin li esilal hongkong man na kakui la at yokat chishkulpal kuilat yokat chi rapinkil, kuilat yokat chi oken, tentonak ta shok chupakwe ut ta echik angelak li hongkong chi esilal, li hongkong chi kaurezin, li nakulak chupakwe, li nakulak salakyang, li nakakul akwe. Aman, honakakultika chak rubelak, tentonak ta kakyal kakwe, chi shkebal tachol, chi oken, chi roksinkil, chi shkebal, chi angel, chi shkunila nalephan, li nakataw li nakabil li na kesh amchokke halang halang li komon li na kiopen sa li kakyang shpam nak li kawresink na kenawak wila esh na kakaw na chakko shpam nak inkaykyal datok chi atinak inkaykyal datok chi serakik chi hokan kwang pansakal chakku li shigalalil li hunhuk chi nalep li hunhuk chi esilal li tak e ach ol chish num sinkil hokan nak na koi beni bi nak erikin la ish kyo chikulak li esilal li na lep hongkong li nak aman sa le kyang li nashkam se de kobera chokere rakhlal kutan ut toh takwan takwish kebach komon na kenaw nak rakhlal na kulak li esilal rakhlal na kulak li na lep sa le kyang ko akshahu tikacheru na malpay li tusulal li tsolok di kyochi kaman kwa kwi na bali na le li na nungsimang chokere chi hunilesh la esh li kakomon li kwankesa li hongho chi kooperativa chi kwa na sae kaba la esh na kakwan chi kia pshkush fede kobera sae kaba la esh na kakwan li honal ha inre na kla o kwi taru yoko chi kulak erikin sa li halang halang chi na khek chi ru li lo plakzu li ta a malak akya na kuchik bar na kesh taliman lakshera bibi na angel ru chishkuni li angel ru chishkuni li nalep li nakak am resh korbal resh li kasutam resh angel ankil chichapil li akwim resh roshlok ingil akwe chishkuni li shtusulal malak li shkialali li kwan sari hongkong chi kooperativas la esh kshirapi na parkwan kebe ba shninkal ru nalep han parkwan li shkoli li hongkong chi adin li nakutupangre malak li nakutunre li takwanjik sa li hongkong chi kooperativas ut chirisa fakwi han to kaushlak rakhlal renot inka satsa kachol amna mare jel humpar
aquí en la capilla Silal y en el le caus aman en la cachi cancela como la fun amo cajes cana que quien se le cachol o moconchi de la chicleru na cach panukil de la chicleru na cacausla malah li nakake aski aman es ka common di solo ko nakake re nakakanat aku in dat chi kun elik re nakake aski chi angela ko re nakatanong si shman nakmat aski takawresi aski mat aski tat solo ku in ka jo at shnum sin kil chishkunil la na wamhan ko kambi nak na kacholo chero chishkunil li nalet ha in shman nak nakake re tal nakika sutam wal asel rush kolbal wal asel rush anselan kil li lok lakho li suli ta ali lok lakha kolbal ri shakwe u relax chi hoka in yo qofi chi el chi ube malas yo qofi sta ubal saqal li par kwang li na khaya li li par kwang li na kasik la shakwe na ke kere tal na mare kwan sut kwan kutan na plato hasta kwa ta tauli ruchinyom la angel usta shakyan la e usta shakela metse usta shakui a rail re angel akchichabil aban marekwan khun marekwan kwibli na lep lima kwasash beul shak e an li na ramokre an li na na ok chakula at nak a ruchinyom hat angel khan inka alta el korak yo kachichish khayal ingil aban inka ahwi na kachapla honal re rintal ashat tau limahelal malakbar shakpalto bar kwang dikin kaus shakpano utkwi nakake bayak lahonal mare nakake nakarin shakpalto malak shatau limahelal abanjiri shahan in kaskwi jik nakachap mare lihonal reshtuku pankilru reshiripal nakin kaku jik tatat anek chisa analephan aban kwanak in kana banuman kwanak naka pots erike naka kultika cheru chefunilesh la estika komon li conquista li halan halan si cooperativas la es li asociados la es li asociadas li sahi poyanam li kokal de la que tiene e chi solok rahlal kutan na ka samara cheru na kat chinak le chol na kunelik bante tiene e resh kaure simkile re resh kaure simkile chole kaushle ale na lepre na sahun kutan la eshkh tes oken la eshkh tes ken a resh ke pals komon li angel li tentota banuman salifun ko chi cooperativas aban li nasikman saqal na sahun kutan la esh tes oken re resimkil chu perle komonil la panauna na bali railal na bali chakilal na talimang aban makwara hanta ramok siku li el chuber salihonal na nako kaushlak malak na takere tal na takie kun railal kun chakilal ta ramok rena inkajito el chuber malak rena aranto kanar aran akwi choko chisrak pal chiru disu am li kakomonel malak li kakun kapal akwi shpanak na kekere talaish na kuiho kanako kaushlak mare kulaska ber dara chikli kachol manak inga shkatel ka e mare kel kuna kuli aten shapi malak kel kuna kuli na lep shkel shkakul u aran china le kachol u shkatel nak aran to kana nak inga chik to ke nak inga ku chik ta ka ke bal shkomon li angel li kwan rak chiku kana wak nak Rasulal tak tahu li cahkilat, Rasulal tak tahu li di bahna lek li nacan sali kajian sali kaku monil sali kaku operativas sali hunkuk ci nafek ci komunit di nako taliman kui malah sali kaku kabalah kui udhain ak naka kulti kajak ceru ruwelah naka kocak erikin nakli railan nakli rashi malah li cahkilan hun elik wang paan mokot sajkta man jokat cik angelak jokat cikal palak eh utraslal ta taw awan nak nak kulman ka insa di cooperativas kuy la o tatak ere tal nak kun railal nak kun chakilal nak kun mahalal shpanu man malak shtaw man utahan ras ta ramok shiku shkebal shkuman jika kanfel el chube inkara kulupa man ka an ta railal at chakilal aki bakna lefhan ta kakban ras nak an ta okeng re katichpal re kamikisinkil aban ma kwa re nak tot kne sa kul
re'an nak to qoqliq nak ta qaqil qachoq chinin nak ta qashaqat qalqi chichabil qoqten torah ta qabano banak li komon malak li komonil dinashtawli ghailal dinashtawli chahkilal utha'an naramokre chiru chikun kuare nak ta luq shkebash komon li kakil malak ta er chubek an mare ma bachikre ru akweshka komon ukanak Yokochi será exalikian, sashkabash ki achkush ferekobera linakulak erikin, rahlal kutan, rahlal y sakeuk, salikungu chimuepal, chiruli loplachzuli ta'a, sali cooperativas, sali hanakalachi kalepal, sali kunjokchi tenamit ahkwili nakerapili poktesibat esilal jain. Olomajon li nimla saich polech chopere, utli rosok tesion tashakli kakwa dios. Takuan kekin hun elik panak ma ane akui ta isin kaji rudi railan hujo kocis dia palus perla orang tak kaos lanak takal sah dia lalil malas sah doktor kilal likuan rah jo kocis tek aban nak tak eretan cencen takui nak aku kuan kocis cisa usta la at malah usta la o inka kuan teh aban nak ustau ukanak nak esh kaki lalil hol ut nakagiyak pire nak sa komunil naru nako eljupe naru nakasich kia lalil nakasich anol lihunho chirailal lihunho chimahelal linakulat sa itakyang kona kiemanakpi mareka chiplikam inka taruk shtaupal kunaklipe janak tasut ikchakuchi kunaklipiwam aban sabah ki kwakun railal utpi se pakunilo takat e kacho chio ken resti al li el chio ber rest ash al rua railal haam selik chikial nak to ru selik chikial nak to show el khumpa al kuila at nakakwek akwe ba nakakwan nak kwankat khumpa kali ha chanchan takwe yo kachit e barretal nak ma hunkwata truk chinumek humpak al kautsash kabanak nimru liha ahaan utchan aban laat tento yokat raskyal palat resi palchan ru maktataw hun lika ut lika linak anfilak salika komunil lika linak anfilak salikun hukchi kooperativa sa arkwi na taliman kishnin kalruch ahkilal anak kuang li hunahil anak kuang li shkepal kip sa atil nak kuang akwi li kup sing kip shpanak kuza at nakak e akwang kil kundika kakwi akwe nak kulah kapeh haan narake kulah kapeh kuang kuchik la kuk sa shpendi chor usta anak kuang nakakwe ka nak chanjanda kuit sa liik nakak pek ud Rahlal takanaw ishkana akwa ishko al ishsahil poyanam nat inka naru to kahilak chihukan nat inka kwi naru takat aos na saan nat la o nim li katwangkil sa shpenep halangchik li komon kulti katke nat sa shpen li ruchicho chikahunilo hunakik li katkulo hunakik li katwangkil mana ko kanak kuna shkia li kakwa arambi takatiki utatakak ere tal nak kuikwan kli huna khil kuikwan li keok ipsa atin kuikwan kli kubang kui nakataw ru li karuta akak hon nakaku li ang renak tonumek kumpa al li haan shpana kachpak ere tal nak nimru utcham abanan kui sa li komonil kuan kli hachok ip Kuangli mahekuan, kuangli kakalin, kuangli kiok, kuangki. Takanawak kui, nak maharuk, toruk chish taupal haan lita okeng rah lito shteng a, renumek humpakal. Takanak chichol chochiku, ishkanak hakuwa, ishchek, ishsak, ishkokal, khol kuchik chokle lisahil poyanam. Shmanak anak kwang, janak karu na solmang, janak karu
نرخش پانو کلی خونخونق نبانیمک آنشک آشناریش چیش خونیل دیک ارخ رو تاچالق موقن دیک ارخ رو تاچالق کلخ کبیر منخلی کرو تقطو سالی به خونخونق نقوی بینی نا ساسالی چکول چی خونیلش لعش لیک انا قاقوا نینا که کلی قیه چیش خلومین کلی خونخونق چی کوپیراتیوز نقناو نقکو نقناو نق کونال نرخ نقناو نق نشپس کویوک نقناو نق تنتو تاکی اچ اول پرنق کتون قهوی لیک انخل لینا آنو منگ سا کمونی اوان ارین کون قهوی خون لینا لیر لیکوال آخل رو تقاو شلا تقاو رو و تقاو ایچیک انخلک خائن نکوی بینی نق تقاک ایقا چهو لخویل چی رابین کل چی کهونی لولی نکو اوکن سلی خونخون چی کوپراتیواز سلی خولومین چهول چهو نق ماکو اخون کمون نپانون ره لی خولومین نشپانو خونچوت لی کمون کوی تاقاق تو آتی نق بکن او کوی تاقاق تقابانو لیکن کو شقی لیکومون تمام ما خون کو تکا کاوشنا ما خون کو تکا کی نا خون کو لیکومون تارو ریسن کیل چو به خون لینیم لا کومونیل اران ماریا خون لی تیک تیک جو کو چی شپانون کیل ملخ کی بن خو لیکا کوان کیل تاکا تکا کی چو کان شپانا نی کاوشنا نا ما خون کو تارو شپانون کیل فان شوان خمینا وقوی نقنا بلی کان خیلی نبان مازر خون خون چی کوپراتیواز او دی پر کوا خوی کلک ارین آنا تقناو نق لی خون چود مالا خروب لی کمون لی پویانام لی شاکشو رش خلومی کی لی خون خون چی کوپراتیواز تنتو تشکیل شقه رش پانون کی لی کان خیل چی چهابیل وان کوان خوی کارو نتقلن که کوان کارو نکوتون ره لیک آنخلی هون خو لی نبانو منز لی خلان خلان چی کوپراتیو است و تران کوان کلی چاقراب هون خون ملاخ لیش استاتو توس لی هون خون چی کوپراتیو است و رخلال ترخ تا نقص قچ بول اچاقراب خان این کانی نو خروب کتان ملاخ خروب شمان جا نکوان نکوان نکشو سر اک بایق چریش نک شپکی نک Mareka kuinak nako okho ak asociados religionjon chikooperativas alan nake shkutan obresi bayak chiku lishkiala lili estatutos malak lishkiala lili kwanza lijonjon chikooperativas aman chirish haan atean makuan okchea makuan lahechea o lahuchea humaychea rochkat alchea akokitla atho shcha'al hundi kooperativa مالی چلین چیک اران ملخش نخیل هونال خان مخی چیک شنو ایق چیریش لشکیالا لیل لی کرو کنسا لیش استاتوتوس لی کوپراتیو کرو نرخش دیبال خان نخ مالی که چولچکو سپل چکو لشکیالا لیل لشتی کلن چند روش پانو کل لی هونخون چیک انخل اد کرو اخوی نرخش دیبال این اشپنا پاکوا خانا تنتوش کو کلسین کل اخوی چپ تنتو شکه الکو چیک چیک آنخلک تنتو نق تو اوخش نا لیب انکل ریش بیش چاقراب لیفون خون چی کوپراتیو است شما نق ساشکاوا نق اینک انقا ناو نقا تاو خونلی رایلال ملخ نکو تانه سا خونلی مخلال اوان کوی نقا ناو او تیو کو چشپانو کل لینک آوس خونلی کومونیل ملخ سالی کوپراتیو است وان نیم کوچی کلی رایلال سلیقا این ارن او گانا آخل رو شبانو کل خاین شتاو قل رو شتاو قل شتیالالی سین قل رش سقل چی چاپی لی خون خون چی شرقل لی نالق لی کوان سلی خلان خلان چی اسفتو توس رینق ویلات نکناو نق کوان ارو این ار اوز جو چی بانو من سلا کوپراتیو اوستا این کاجو کت چی خلومی وانا اتبلو بخوی چش پاسپال چش سیل پل ریش ملاف چش نالی بانکیل ارو جو چی کل منک اران اوان کوی لا ات این کانا کاناو بود
yo cacho que vale tan la cuan caru na kunman malas caru yo chino me en casco y naruta topchi na lepak malas tat caus la chirish malas naruta pasok jocan sacal nat angel ru na lepankil angel ru na tapatau dishtiala lil y jujo chichatza Tanawaka Queen, la quinta con cojones, salí jalan jalan chico cooperativas, con que bajuichi jalan molam, ni na que si lo crecha fui, chan rulik angelico coches panujil malacharo na caber, si. Narachi balbiain, esca comón, nak, maga naruta camoco. Ulas caber, naruna naulik, y carucho coches panujil anakuan, usataka rashmukban. Aban maku ahan di sekiala lili kuang sali kooperativas. Nak nakis og hu akolo minel, naki sumelang, naki kulu ang lecha klapinkil. Utkaruna kemanaran, nak takuang angelak sa shkabaeb, chishkunilep likomon, di sekiala li kooperativas, nakat talimankui, malak li okakoye chishkolo minkil. La casume la aquí, na, salijolomín, incatat oxipal, usilal casque chocacue la at. Angelacpan, chocreve bricomón, le chocapan aque. Chishunish chal, y cooperativas, y chocat chisholomín kil. Aban, junelicras cuan, sacacholtan alepain, manapla at salachapa binkil. Yo cacho su mentil chishunil hana lepjain, utwin gana kabano, sorchoja kuichaku, chishunil likaruchik naru chalel saapen, chpanak chonchochaku, nakakwan aru akwi inkaus shabano. Eshka pomon, nakakehun lishkakwila lechol, salijoloming, salishperesinkil lishk angel likooperativas, Joachka Hultikachak, Nakanao Nakkao, Nakanao Nakchaa, Kwan Sut, Kwan Honal, Kwan Kutan, Naklat Tatkanak, Chi Inkachik Tatauru Karutapanu. Aman Karuna Rashke Balhaan, Naklat Jokachikaushlak, Jokat Chinalebak, Utinka Jokashpanukil Kashel Kelishpanukil Jihokaan. Manaki Komon. Li inkana shtau railal malas li inkana chako chulush banukehun li holoming marehan li kana shkuperi chihokan li inkana shilish malas inkana shnalepa chubelah li karu okresh banukil aban kuila ad na chako chaku malas inkana katau karu tabano sashk awana tohtyo kat sapash sik palsh beul tohtyo kat ri alma hokkaan sapal tarah li angel yo kakwe Chispanun kil malak oka kuekui chispumen kil. Honelik tabay rach, takakel ka e, honelik rach, takil chichabil, liparkon likataklan kil, ut inkat elf chiubes likaru, namok salikat aushle ar jal chihokan, chimaka na kutun re, malak inkat elf chiubes likaru rach takak, yal kanjunesal, utmakwa, usilal, rechishkunilep, eblikakomon, utinkarakwita el chiuper, likaruna karainru, likarru li usilal, li sailal, taakak, yal sashpene eblikomon, malak, inkarakwit el chiuper, li nachal, sali takchiik, sali alek, utkonjikshkomon, li narurak, de causa la es sale holom sale rulul con el cuando hasta cachel cap chistik bali usilal chistik bali charilal chocte sa comunil ma cua cacu choca cuela at yo cat chiholomin manak ma cua haan nachat e sa anaje haan manak ma cua cui haan lisha sumela sa la chat fra inkil nachat shatli kohun a holominel cholcho analep haim eshka komon na koi penina yoko chistau balru chisasa kachol na kokuan erikin
Raflal Kutan, Sashkabash, Yavshkush, Fedecobera, Linakulak, Chiruli, Zulita, As, Lihalangalang, Chicooperativas, Kulmakli, Saicholech, Chokere, Chihunilech, Laeshla, Holominel, Chihunilech, Laeshli, Asociados, Li Asociadas, Chekal Poyanam, Lisahin Poyanam, Likopal, Washkakultika, Kiomate, Chol, Chitsolok, Chichapil, Yoko, Chikulak, Sashkitokli, Loklak, Chiaphaim, Con lima tanejas cuid, y nace que pele pago a Dios, con la cona que nao, o si quiere tal, na mal israel a las cuid, y que o cochi no me cuid, y na chasquitis con él, y asutam, y na chasquitis con él, y loc la fruchichot, aban cuid la ona, cuanto juanco, naranas tiene a un linim la matan, y que os que parte de pago a Dios, renac, tohtaruk, to oken, renac, tohtaruk, takayal, ha e, Chispanukili pus, chispanukili chapil, chokreb ebli akomon, chokreb ebli kwankep chakakat, chokreb li nake ilok pe, chokreb akwi, tishe shakapank ere, chispanukil li holomin, manakaan kun li martaneja kwi, li nim, li shekul, li shetaw, wakshkafultika, mare. Ingkana kanau, karuchik chi chahkilal, karuchik chi railal, litachal sakapen, litachal sashpen li ruchichoch, awang bi li kagwa Dios trah, toshkol, toh kwanko arin, toh takachal kake, chi rilpali hunhuk chi nale, chi shnum sinkili hunhuk chi silal, chi shkepal hunhuk chi kawresin chokere laesh, ut, toh techalak kuyak e, chi angelak rena trikin chi shkunil li karute banu, Tarukakwi, tesh elchubeh, tarukakwi, takatau chishkunil, y kajayalyom. Manaplikomon, tinganak angelak, tinganak yalshke, ustarak tishlairu, ustarak yalyok, kaushlankil chichabil, tanishchol, maho ehkwi, taruk, tishkau, liparakwan, nashlairu, shpanak yal aranakana, aban makachosh anunkil, renak toshtau, juanak, yo keshi angelak laesh salihunhu chi cooperativas na koi benibi na takatiala kuiqa e chi rinpalihunhu chi apuim aban ko na kikere tal ni halangalang chi naje o kamnak taqirak chi shunil analeqa in renak takakoli kakun shakalil takakoli kakun kapal takakoli kakomonil man na kwanak makasa cholat na kulmak di railan Honak akyoch ikulman sa halang-halang li rokruk li katyanamit kotemal malak napali komon yoch ira uptesik ko kanas hakiru belak nak maani sa u kwang lishyuam li hongko kakwi sa ruk li kagwa Diyos ko kanak kawakwi taka sama chiruhaan rana raflal to shushlani raflal to shurus uptesik atyana ba to shu ek to shu nume shmanak chipahungkal makan naturu chishmanukil ko ashkakultika Nashchaki Yakwin, Nashchaki Kafun Shakali, Nashchaki Li Kafun Kapal, Kakomonil, Aman, Kakwi, Linakanake, Anak Takatel Kake, Rejten Ankil Kit, Chikivetik, Takatel Kake, Reshkol Alkit, Utre Bali Hong Kong Chi Akwin, Renak Hokain, Sahunkutan, Yoko Chishkerbal, Li Rusilal, Li Metsewakwi, Li Ashkeman Chak, Ubela, Nakatanabi Salech Ol, Chishunil and Alebain, Eshkanakakwa, Tui pale bakti di cekal poyanam ko aku di ko al puting kanak kanau karu naru nak kulman. Aban saya tengkuan naish di nak beh cukup beh. Rezit pale bakti renak cikok kain ko nadi kuan tep lish saya lish cor cikok kain bi lish rakomon. Sa shakik nak ko aku cikis kan aban kikun di nim la saya cor lah cokere ko aku ni ban toshi jeru li honal sekeke re ra inkil setiap skush fedekobera.